Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 10. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Globalni tehnološki događaj GITEX, koji se organizuje uz domaćinstvo Ureda za investicije i financije Predsjedništva Republike Turkije, a u strateškom partnerstvu sa Ministarstvom industrije i tehnologije, po prvi put je otvorio svoje vrata u Istanbulu. U okviru događaja okupili su se poduzetnici, investitori i tehnološki lideri 70 zemalja. Obraćajući se na otvaranju događaja, direktor Odjela za komunikacije Ureda za investicije i financijske Predsjedništva Republike Turkije Gökhan Yücel istakao je da Turkija ima snažnu poziciju u procesu transformacije koju donosi umjetna inteligencija. Navodeći da Turkija nije samo most, već strateško raskršće koje povezuje svijet, Yücel je kazao da je Turkija, zahvaljujući snažnim industrijskim kapacitetima, kvalificiranoj mladoj populaciji i više od 1000 kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom, odlučna svoje tehnološke ciljeve pretvoriti u globalnu ekonomsku vrijednost. Potpredsjednik Teksa Bilal Al-Rais izjavio je da ova manifestacija povezuje tursku infrastrukturu digitalnih inovacija s međunarodnim investitorima. Na dvodnevnom događaju učestvuje više od 300 kompanija investitora, 150 globalnih govornika te više od 100 investitora koji upravljaju imovinom vrijednom preko 100 milijardi dolara. U programu učestvuju domaće kompanije obuhvaćene programom Turkon 100, vodeći tehnološki parkovi te međunarodni tehnološki giganti. Ministri vanjskih poslova Turkije, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozdravili su odluku britanske vlade da zabrani uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji i ograniči usluge povezane s tim naseljima. U zajedničkom saopćenju ministri su izrazili nadu da će ova odluka pomoći mobilizaciji međunarodne zajednice na poduzimanje sličnih mjera u skladu sa međunarodnim pravom te pozivanje na odgovornost organizacija i pojedinaca uključenih u ilegalne aktivnosti izgradnje naselja. Također su pozdravili zajedničko saopćenje o rješenju o dvije države koje su objavili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Irske, Norveške, Poljske, Portugala, Španije, Švedske i Velike Britanije. Predsjednik Donald Trump izjavio je da će rat između Sjedinjenih Država i Irana završiti odmah nakon među izbora 3. novembra. Tvrdio je da Teheran ne može još dugo izdržati. Predsjednik je optužio Iran da pokušava uticati na ishod izbora, nazivajući iransku vladu očajnom. Također je rekao da Washington ne insistira na novim nuklearnim pregovorima, iako je ostavio vrata otvorena, rekavši da bi pregovori dalje mogli

0: doći. Trump je također tvrdio da su američki napadi uništili 9 iranskih tankera za naftu. Rusija je izrazila nadu da će mirovni pregovori o ratu u Ukrajini uskoro ponovo početi. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da postoji potvrđena politička volja da se pregovori vrate na pravi put. To se dešava nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio iznio ideju o izradi mape puta ka sporazumu koji bi obje strane mogle prihvatiti. Peskov je jasno stavio do znanja da Moskva neće javno iznositi detalje sporazuma, ali je rekao da Rusija ostaje u kontaktu sa Vašingtonom iza kulisa. Nadamo se da će se ovi pregovori nastaviti u doglednoj budućnosti, rekao je Peskov nakon telefonskog poziva između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Više od 4.500 ljudi je prisiljeno napustiti svoje domove u sudanskim državama Sjeverni Darfur i Plavi Nil, saopćila je Međunarodna organizacija za migracije, upozoravajući da se nesigurnost na terenu pogoršava. U Sjevernom Darfuru oko 1.275 ljudi je pobjeglo iz sela između 3. i 6. septembra. Neki su prešli u susjedni Čad. U Plavom Nilu otprilike 3.015 ljudi je raseljeno iz nekoliko sela u jednom danu. Međunarodna organizacija za migracije situaciju naziva napetom i vrlo nestabilnom. Od početka unutrašnjeg rata u Sudanu u aprilu 2023. godine desetine hiljada ljudi je poginulo, a 13 miliona je raseljeno. Četvoro Palestinaca iz iste porodice ubijeno je u četvrtak u izraelskom zračnom napadu na kuću u Beit Lahi na sjeveru pojasa Gaze, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi, rekao je medicinski izvor. Izvor je potvrdio da su 4 tijela prevezena u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi nakon što je u napadu pogođena kuća porodice Ahmet u naselju Beit Lahija Project. U napadu je povrijeđeno još nekoliko osoba, dok se mnogi vode kao nestali ispod ruševina, dodao je izvor. Istovremeno nekoliko povrijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu Al-Shifa rano u četvrtak nakon što su izraelska vojna vozila i dron otvorili vatru na sklonište i šatore u kojima su smješteni raseljeni u izbjegličkom kampu Jabalija na sjeveru Gaze, javila je novinska agencija Wafa. Izraelski borbeni avioni izveli su zračni napad u blizini bolnice Kamal Adwan u tom kampu. Odvojeno od toga, izraelska mornarica otvorila je žestoku vatru vodama kod Khan Yunusa, kao i na područjima istočno od centralnog dijela pojasa Gaze. Ovi napadi predstavljaju najnovija izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Aerodromi u Turskoj opslužili su oko 167,5 miliona putnika u prvih 8 mjeseci ove godine, saopćila je u srijedu Generalna direkcija Državne uprave za aerodrome. Turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu izjavio je da je broj putnika, uključujući direktne tranzitne putnike, do kraja avgusta povećan za 2,8% u odnosu na isti period prošle godine. Broj operacija aviona u periodu januar-avgust iznosio je 1,6 miliona, uključujući prelete, od čega je 667.653 operacija obavljeno na domaćim, a 611.588 na međunarodnim linijama. Uraloğlu je naveo da je od ukupnog broja putnika 11,9 miliona putovalo na domaćim linijama, dok je 44,7 miliona putnika koristilo međunarodne linije. Kompanija Apple predstavila je u srijedu svoj prvi preklopni pametni telefon iPhone Duo na godišnjem događaju održanom u sjedištu kompanije u Kaliforniji. iPhone Duo je drugačiji od bilo kojeg iPhone-a koji ste do sada isprobali, objavljeno je u naraciji sklopu prezentacijskog paketa. Uređaj se odlikuje asimetričnim dizajnom koji se rasklapa u Super Retina XDR ekrana od 7,6 inča. Ovaj unutrašnji ekran je za 50% veći od ekrana na modelu iPhone 18 Pro Max i za 80% veći u odnosu na standardni Pro model, koji su također predstavljeni tokom ovog događaja. Kada je potpuno otvoren, uređaj se promoviše kao najtanji iPhone ikada proizveden, a u njegovoj izradi korišten je titanijumski okvir vazduhoplovne klase kako bi se očuvala strukturna čvrstoća. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a do sada smo istraživali historijske građevine, antičke gradove i kulturna područja koja se nalaze na tentativnoj listi svjetske baštine. Sada naše putovanje nastavljamo sa živim licem kulturne baštine. Našu rutu smjeravamo prema tradicijama koje se prenose s generacije na generaciju, ritualima, izvedbenim umjetnostima, znanjima i vještinama. Ukratko, prema bogatom svijetu nasljeđa koje UNESCO definiše kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Konvencija UNESCO o zaštiti nematerijalne kulturne baštine usvojena 2003. godine ima za cilj očuvanje i prenošenje budućim generacijama praksi, izraza, znanja i vještina koje zajednice smatraju dijelom svoje kulturne baštine, jer kulturna baština ne živi samo u historijskim građevinama, ponekad nastavlja živjeti u jednoj melodiji, u rukama majstora, u tradiciji jednog praznika ili u obredu koji se održava već stoljećima. Upravo na prvoj stanici novog putovanja nalazi se jedna duboko ukorijenjena tradicija koja se iz Anadolije proširila u svijet. Naša ruta je konja, a tema su mevlevijske ceremonije Sema. Sufijski red Mevlevije se oblikovao u konje nakon smrti Mevlane Dželaludina Rumija 1273. godine, a s vremenom se proširio i na različite geografske prostore. UNESCO posebno ukazuje na konju i Istanbul među važnim centrima ove tradicije. Sema, jedan od najizraženijih oblika izražavanja mevlevijske kulture, s vremenom je dobila karakter ceremonije koja ima određena pravila, muzički repertoar i načine prenošenja. Polako raširene ruke semazena, zvuk koji se uzdiže iz neja i okretanja oko istog centra. Sema nije samo vizuelni prikaz, ona predstavlja cjelinu sa svojom muzikom, odjećom, pokretima i duhovnim značenjima. Ceremonija počinje natom, a nastavlja se improvizacijom na neju, peševom, devri, velidijem i četiri selama. Dok četiri selama izražavaju različite faze čovjekovog duhovnog putovanja, svaki element od odjeće semazena do post nišina koji vodi ceremoniju dio je ovog svijeta značenja. Mevlevijska muzika kao i tradicionalni instrumenti poput neja i kuduma također su neodvojivi elementi seme. Zašto je dakle Sema važna iz perspektive UNESCO-a? Prije svega, mevlevijske ceremonije Sema ne nalaze se na listi svjetske baštine na kojoj se nalaze historijske građevine i područja, već na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Vrijednost koju UNESCO smatra potrebnom za očuvanje nisu samo pokreti semazena. Tu su i muzika, znanje o ceremoniji, pravila ponašanja, simbolička značenja, kao i ljudi koji sve to prenose s generacije na generaciju. Nakon dosija koji je Turkija podnijela UNESCO, mevlevijske ceremonije Sema 2005. godine proglašene su remek djelom usmene i nematerijalne baštine čovječanstva. Zajedno s novim sistemom uspostavljenim u skladu s UNESCO-ovom konvencijom iz 2003. godine, 2008. godine upisani su ime Turkije na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Na taj način ova tradicija koja se u Anadoli održava već stoljećima stekla je snažniju vidljivost na međunarodnom nivou. Povećanje međunarodne vidljivosti Seme u okviru UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine učinilo je još važnijim očuvanje izvornog oblika ove tradicije. Turkija je u tom smislu razvila mjere zaštite usmjerene na to da se Sema ne održava samo kao vizuelni prikaz, već kao cjelina sa svojom muzikom, simbolima, duhovnim značenjem i ceremonijalnim redom. Ministarstvo kulture i turizma je direktivom o mevlevizmu i ceremonijama Sema objavljenom 2008. godine utvrdilo važne principe. Prema njima ceremonija se treba održavati u odgovarajućem prostoru i pod odgovarajućim uslovima. Mevlevijska muzika treba se izvoditi uživo od strane ansambla koji njeguje tradicionalnu strukturu. Sema treba biti predstavljena kao cjelina sa svojim međusobno povezanim dijelovima, a izvođači trebaju posjedovati potrebnu tehničku i muzičku osposobljenost. Ministarstvo je i u direktivi objavljenoj 2017. godine, podsjećajući na ranije propise, ponovo naglasilo potrebu da se spriječi predstavljanje Seme u neodgovarajućim uslovima i od strane osoba koje nemaju potrebnu osposobljenost i to samo kao plesne predstave. Tako je zaštita postala proces koji se ne završava upisom na UNESCO, već se nastavlja u skladu sa potrebama primjene u praksi.

Pristup Turkije zaštiti ne ograničava se samo na izvođenje ceremonije, održavanje mevlevijske muzike, prenošenje na nove generacije, obrazovanje kvalifikovanih izvođača i podrška tradicionalnim zanatima također su dijelovi ovog procesa. Očuvanje Galate i Yenikapı Mevlevihana u Istanbulu i njihovo uključivanje u kulturni život doprinose očuvanju veze tradicije sa njenim historijskim prostorima. Činjenica da je Mehmet Girgić, koji tradicionalnim metodama izrađuje siku, jedan od važnih elemenata odjeće Semazena, 2010. godine proglašen živim ljudskim blagom od strane Ministarstva kulture i turizma, također pokazuje značaj koji se pridaje očuvanju znanja i vještina majstora koji stoje iza ove baštine. U međunarodnoj vidljivosti mevlevijske kulture važno mjesto imaju i memorialne manifestacije Shebi Arus koje se svake godine u decembru održavaju u Konji. Ovi susreti na kojima učestvuju ljudi iz različitih zemalja pretvaraju mevlanin svijet, misli i tradiciju Seme u međunarodni kulturni susret. Zvuk Neja koji se uzdiže iz Konje i okretanje Semazena prenose mevlevijsku tradiciju koja se održava već stoljećima u naše vrijeme. Sema koja je nastala iz duboko ukorijenjene sufijske kulture Anadolije danas nastavlja postojati kao važna kulturna baština koju Turkije predstavlja svijetu. U emisiji Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO danas smo pratili putovanje mevlevijskih ceremonija Sema koja traje kroz stoljeća. Do susreta sa još jednom vrijednošću turskog kulturnog bogatstva u sljedećoj epizodi. Ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. U arhivima istočnog Turkistana iz 20. stoljeća se bilježi igra Eir, koja ima sličnost sa tepukom. U istraživanju se navodi da je Eir pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svjetlo nekoliko bakrenih i pozlaćih kineskih novčića postavljeni jedan na drugi. Igra Eir je pješačka verzija konjičkog sporta spomenuto kao čogen u divanu Lugatul Turk, jednom od najranijih pisanih izvora u Anatoliji. Poznato je da su igru široko igrali pastiri dok su čuvali svoje stada koristeći štapove kako bi pokušali baciti loptu u rupu u zemlji. U igri učestvuju dva suprotstavljena tima sa zagrijanim i savijenim krajevima štapova i lopatama napravljenim od filca ili tkanine. To je narodni ples okruga Ihsanije i njegove okoline. Može se igrati u velikim grupama ili od strane dvije osobe. Ima nepravilan ritam, a pokreti, ramenima i trbušni ples su upečatljive figure. Igra sadrži mnoge ženske pokrete, smijeh i poruke. Udarci ramenima i osmijesi igračica, dok se približavaju jedna drugoj, važni su za izvedbu, a također ukazuju na njihovu želju za borbom. Zaista, igra ima priču zasnovanu na rivalstvu među osobama. Ovo je jedan od najistaknutijih primjera kako ljudi ponekad pretvaraju određene događaje u narodne pjesme i balade, ponekad u epove, a ponekad i u igre. Priča koju je sastavio Nazim Bursaloğlu odvija se tokom vjenčanja održanog prije mnogo godina u gradu.

0: Adu Karadža Ahmet, okrug Ihsanije, budući da se vjenčanje poklopilo sa ljetom. Za noć Kane odabran je ravni krov štale, lokalno nazvan brana. Budući da je običaj da snahe plešu zajedno na vjenčanjima, dvije prisutne snahe su pozvane na ples. Ne mogavši se složiti jedna sa drugom i želeći pokazivati ko je vještiji, potpuno se zanijele ritmom plesa koji je svirao tamburin. Prema zakonu objavljenom u Službenom glasniku, cilj je utvrditi postupke za određivanje izvršenja kazni i drugih radnji nakon njihov entuzijizam tokom plesa proširio se i na posmatrači i tokom ove buke brana se srušila. Dvije snahe su pale među krave. Još uvijek oporavljene od plesa pokušavale su držati krave podelje udarajući jednu drugu po ramenima i vičući šušu dok su nastavljale ples sa istim žarom. Kaže se da su i stihovi hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo u zvuk koji se pojavljuje u vezanom dijelu pjesme, također inspirisani ovom pričom. Završetak minareta, uzmi olovku, ruhu, ja ću čitati, ti slušaj, šta nas je snašno. Hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo u zvuk. Ispred njihovih kuća, cvjetovi trešnje rastu, šurak u kravati postaje našoj kući, hajde da se njišemo, hajde da plešemo. Roman na stolu, čitam ga s vremena na vrijeme. Udareću za tebe kad postaneš oficir, hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo u zvuk ispred njihovih kuća. Jesi li čumor za roštilj sa olovkom u ruci? Jesi li ti upravnik banke? Hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo uz zvuk zvani host. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 10. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imaćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbetar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Globalni tehnološki događaj GITEX, koji se organizuje uz domaćinstvo Ureda za investicije i financije Predsjedništva Republike Turkije, a u strateškom partnerstvu sa Ministarstvom industrije i tehnologije, po prvi put je otvorio svoje vrata u Istanbulu. U okviru događaja okupili su se poduzetnici, investitori i tehnološki lideri 70 zemalja. Obraćajući se na otvaranju događaja, direktor Odjela za komunikacije Ureda za investicije i financijske Predsjedništva Republike Turkije Gökhan Yücel istakao je da Turkija ima snažnu poziciju u procesu transformacije koju donosi umjetna inteligencija. Navodeći da Turkija nije samo most, već strateško raskršće koje povezuje svijet, Yücel je kazao da je Turkija, zahvaljujući snažnim industrijskim kapacitetima, kvalificiranoj mladoj populaciji i više od 1000 kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom, odlučna svoje tehnološke ciljeve pretvoriti u globalnu ekonomsku vrijednost. Potpredsjednik Giteksa Bilal Al-Rais izjavio je da ova manifestacija povezuje tursku infrastrukturu digitalnih inovacija s međunarodnim investitorima. Na dvodnevnom događaju učestvuje više od 300 kompanija investitora, 150 globalnih govornika te više od 100 investitora koji upravljaju imovinom vrijednom preko 100 milijardi dolara. U programu učestvuju domaće kompanije obuhvaćene programom Turkon 100, vodeći tehnološki parkovi te međunarodni tehnološki giganti. Ministri vanjskih poslova Turkije, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozdravili su odluku britanske vlade da zabrani uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji i ograniči usluge povezane s tim naseljima. U zajedničkom saopćenju ministri su izrazili nadu da će ova odluka pomoći mobilizaciji međunarodne zajednice na poduzimanje sličnih mjera u skladu sa međunarodnim pravom te pozivanje na odgovornost organizacija i pojedinaca uključenih u ilegalne aktivnosti izgradnje naselja. Također su pozdravili zajedničko saopćenje o rješenju o dvije države koje su objavili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Irske, Norveške, Poljske, Portugala, Španije, Švedske i Velike Britanije. Predsjednik Donald Trump izjavio je da će rat između Sjedinjenih Država i Irana završiti odmah nakon međuizbora 3. novembra. Tvrdio je da Teheran ne može još dugo izdržati. Predsjednik je optužio Iran da pokušava uticati na ishod izbora, nazivajući iransku vladu očajnom. Također je rekao da Washington ne insistira na novim nuklearnim pregovorima, iako je ostavio vrata otvorena, rekavši da bi pregovori dalje mogli

0: doći. Trump je također tvrdio da su američki napadi uništili 9 iranskih tankera za naftu. Rusija je izrazila nadu da će mirovni pregovori o ratu u Ukrajini uskoro ponovo početi. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da postoji potvrđena politička volja da se pregovori vrate na pravi put. To se dešava nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio iznio ideju o izradi mape puta ka sporazumu koji bi obje strane mogle prihvatiti. Peskov je jasno stavio do znanja da Moskva neće javno iznositi detalje sporazuma, ali je rekao da Rusija ostaje u kontaktu sa Vašingtonom iza kulisa. Nadamo se da će se ovi pregovori nastaviti u doglednoj budućnosti, rekao je Peskov nakon telefonskog poziva između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Više od 4.500 ljudi je prisiljeno napustiti svoje domove u sudanskim državama Sjeverni Darfur i Plavi Nil, saopćila je Međunarodna organizacija za migracije, upozoravajući da se nesigurnost na terenu pogoršava. U Sjevernom Darfuru oko 1.275 ljudi je pobjeglo iz sela između 3. i 6. septembra. Neki su prešli u susjedni Čad. U Plavom Nilu otprilike 3.015 ljudi je raseljeno iz nekoliko sela u jednom danu. Međunarodna organizacija za migracije situaciju naziva napetom i vrlo nestabilnom. Od početka unutrašnjeg rata u Sudanu u aprilu 2023. godine desetine hiljada ljudi je poginulo, a 13 miliona je raseljeno. Četvoro Palestinaca iz iste porodice ubijeno je u četvrtak u izraelskom zračnom napadu na kuću u Beit Lahi na sjeveru pojasa Gaze, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi, rekao je medicinski izvor. Izvor je potvrdio da su 4 tijela prevezena u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi nakon što je u napadu pogođena kuća porodice Ahmet u naselju Beit Lahija. Project. U napadu je povređeno još nekoliko osoba dok se mnogi vode kao nestali ispod ruševina, dodao je izvor. Istovremeno nekoliko povređenih osoba prevezeno je u bolnicu Al-Shifa rano u četvrtak nakon što su izraelska vojna vozila i dron otvorili vatru na sklonište i šatore u kojima su smješteni raseljeni u izbjegličkom kampu Jabalija na sjeveru Gaze, javila je novinska agencija Wafa. Izraelski borbeni avioni izveli su zračni napad u blizini bolnice Kamal Adwan u tom kampu. Odvojeno od toga, izraelska mornarica otvorila je žestoku vatru vodama kod Kan Yunusa, kao i na područjima istočno-centralnog dijela pojasa Gaze. Ovi napadi predstavljaju najnovija izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Aerodromi u Turskoj opslužili su oko 167,5 miliona putnika u prvih 8 mjeseci ove godine, saopćila je u srijedu Generalna direkcija Državne uprave za aerodrome. Turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu izjavio je da je broj putnika, uključujući direktne tranzitne putnike, do kraja avgusta povećan za 2,8% u odnosu na isti period prošle godine. Broj operacija aviona u periodu januar-avgust iznosio je 1,6 miliona, uključujući prelete, od čega je 667.653 operacija obavljeno na domaćim, a 611.588 na međunarodnim linijama. Uraloğlu je naveo da je od ukupnog broja putnika 11,9 miliona putovalo na domaćim linijama, dok je 44,7 miliona putnika koristilo međunarodne linije. Kompanija Apple predstavila je u srijedu svoj prvi preklopni pametni telefon iPhone Duo na godišnjem događaju održanom u sjedištu kompanije u Kaliforniji. iPhone Duo je drugačiji od bilo kojeg iPhona koji ste do sada isprobali, objavljeno je u naraciji sklopu prezentacijskog paketa. Uređaj se odlikuje asimetričnim dizajnom koji se rasklapa u Super Retina XDR ekrana od 7,6 inča. Ovaj unutrašnji ekran je za 50% veći od ekrana na modelu iPhone 18 Pro Max i za 80% veći u odnosu na standardni Pro model, koji su također predstavljeni tokom ovog događaja. Kada je potpuno otvoren, uređaj se promoviše kao najtanji iPhone ikada proizveden, a u njegovoj izradi korišten je titanijumski okvir vazduhoplovne klase kako bi se očuvala strukturna čvrstoća. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turskije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a do sada smo istraživali historijske građevine, antičke gradove i kulturna područja koja se nalaze na tentativnoj listi svjetske baštine. Sada naše putovanje nastavljamo sa živim licem kulturne baštine. Našu rutu smjeravamo prema tradicijama koje se prenose s generacije na generaciju, ritualima, izvedbenim umjetnostima, znanjima i vještinama. Ukratko, prema bogatom svijetu nasljeđa koje UNESCO definiše kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Konvencija UNESCO o zaštiti nematerijalne kulturne baštine usvojena 2003. godine ima za cilj očuvanje i prenošenje budućim generacijama praksi, izraza, znanja i vještina koje zajednice smatraju dijelom svoje kulturne baštine, jer kulturna baština ne živi samo u historijskim građevinama, ponekad nastavlja živjeti u jednoj melodiji, u rukama majstora, u tradiciji jednog praznika ili u obredu koji se održava već stoljećima. Upravo na prvoj stanici novog putovanja nalazi se jedna duboko ukorijenjena tradicija koja se iz Anadolije proširila u svijet. Naša ruta je konja, a tema su mevlevijske ceremonije Sema. Sufijski red Mevlevije se oblikovao u konje nakon smrti Mevlane Dželaludina Rumija 1273. godine, a s vremenom se proširio i na različite geografske prostore. UNESCO posebno ukazuje na konju i Istanbul među važnim centrima ove tradicije. Sema, jedan od najizraženijih oblika izražavanja mevlevijske kulture, s vremenom je dobila karakter ceremonije koja ima određena pravila, muzički repertoar i načine prenošenja. Polako raširene ruke Semazena, zvuk koji se uzdiže iz neja i okretanje oko istog centra. Sema nije samo vizuelni prikaz, ona predstavlja cjelinu sa svojom muzikom, odjećom, pokretima i duhovnim značenjima. Ceremonija počinje natom, a nastavlja se improvizacijom na neju, peševom, devri, velidijem i četiri selama. Dok četiri selama izražavaju različite faze čovjekovog duhovnog putovanja, svaki element od odjeće Semazena do post nišina koji vodi ceremoniju dio je ovog svijeta značenja. Mevlevijska muzika kao i tradicionalni instrumenti poput neja i kuduma također su neodvojivi elementi Seme. Zašto je dakle Sema važna iz perspektive UNESCO-a? Prije svega, mevlevijske ceremonije Sema ne nalaze se na listi svjetske baštine na kojoj se nalaze historijske građevine i područja, već na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Vrijednost koju UNESCO smatra potrebnom za očuvanje nisu samo pokreti Semazena. Tu su i muzika, znanje o ceremoniji, pravila ponašanja, simbolička značenja, kao i ljudi koji sve to prenose s generacije na generaciju. Nakon dosija koji je Turkija podnijela UNESCO, mevlevijske ceremonije Sema 2005. godine proglašene su remek djelom usmene i nematerijalne baštine čovječanstva. Zajedno s novim sistemom uspostavljenim u skladu s UNESCO-ovom konvencijom iz 2003. godine, 2008. godine upisane su ime Turkije na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Na taj način ova tradicija koja se u Anadoli održava već stoljećima stekla je snažniju vidljivost na međunarodnom nivou. Povećanje međunarodne vidljivosti Seme u okviru UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine učinilo je još važnijim očuvanje izvornog oblika ove tradicije. Turkija je u tom smislu razvila mjere zaštite usmjerene na to da se Sema ne održava samo kao vizuelni prikaz, već kao cjelina sa svojom muzikom, simbolima, duhovnim značenjem i ceremonijalnim redom. Ministarstvo kulture i turizma je direktivom o mevlevizmu i ceremonijama Sema objavljenom 2008. godine utvrdilo važne principe. Prema njima ceremonija se treba održavati u odgovarajućem prostoru i pod odgovarajućim uslovima. Mevlevijska muzika treba se izvoditi uživo od strane ansambla koji njeguje tradicionalnu strukturu. Sema treba biti predstavljena kao cjelina sa svojim međusobno povezanim dijelovima, a izvođači trebaju posjedovati potrebnu tehničku i muzičku osposobljenost.
Ministarstvo je i u direktivi objavljenoj 2017. godine, podsjećajući na ranije propise, ponovo naglasilo potrebu da se spriječi predstavljanje seme u neodgovarajućim uslovima i od strane osoba koje nemaju potrebnu osposobljenost, i to samo kao plesne predstave. Tako je zaštita postala proces koji se ne završava upisom na UNESCO, već se nastavlja u skladu sa potrebama primjene u praksi. Pristup Turkije zaštiti ne ograničava se samo na izvođenje ceremonije. Održavanje mevlevijske muzike, prenošenje na nove generacije, obrazovanje kvalifikovanih izvođača i podrška tradicionalnim zanatima također su dijelovi ovog procesa. Očuvanje Galate i Yenikapı Mevlevihana u Istanbulu i njihovo uključivanje u kulturni život doprinose očuvanju veze tradicije sa njenim historijskim prostorima. Činjenica da je Mehmet Girgić, koji tradicionalnim metodama izrađuje siku, jedan od važnih elemenata odjeće Semazena, 2010. godine proglašen živim ljudskim blagom od strane Ministarstva kulture i turizma, također pokazuje značaj koji se pridaje očuvanju znanja i vještina majstora koji stoje iza ove baštine. U međunarodnoj vidljivosti mevlevijske kulture važno mjesto imaju i memorialne manifestacije Shebi Arus, koje se svake godine u decembru održavaju u Konji. Ovi susreti, na kojima učestvuju ljudi iz različitih zemalja, pretvaraju mevlanin svijet misli i tradiciju seme u međunarodni kulturni susret. Zvuk Neja koji se uzdiže iz konje i okretanje Semazena prenose mevlevijsku tradiciju koja se održava već stoljećima u naše vrijeme. Sema, koja je nastala iz duboko ukorijenjene sufijske kulture Anadolije, danas nastavlja postojati kao važna kulturna baština koju Turkija predstavlja svijetu. U emisiji Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO danas smo pratili putovanje mevlevijskih ceremonija Sema koja traje kroz stoljeća. Do susreta sa još jednom vrijednošću turskog kulturnog bogatstva u sljedećoj epizodi. Ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. U arhivima istočnog Turkistana iz 20. stoljeća se bilježi igra Eir, koja ima sličnost sa tepukom. U istraživanju se navodi da je Eir pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svjetlu nekoliko bakrenih i pozlaćih kineskih novčića postavljeni jedan na drugi. Igra Eir je pješačka verzija konjičkog sporta spomenutog kao čogen u divanu Lugatul Turk, jednom od najranijih pisanih izvora u Anatoliji. Poznato je da su igru široko igrali pastiri dok su čuvali svoje stada koristeći štapove kako bi pokušali baciti loptu u rupu u zemlji. U igri učestvuju dva suprotstavljena tima sa zagrijanim i savijenim krajevima štapova i lopatama napravljenim od filca ili tkanine. To je narodni ples okruga Ihsanije i njegove okoline. Može se igrati u velikim grupama ili od strane dvije osobe. Ima nepravilan ritam, a pokreti ramenima i trbušni ples su upečatljive figure. Igra sadrži mnoge ženske pokrete, smijeh i poruke. Udarci ramenima i osmijesi igračica, dok se približavaju jedna drugoj, važni su za izvedbu, a također ukazuju na njihovu želju za borbom. Zaista, igra ima priču zasnovanu na rivalstvu među osobama. Ovo je jedan od najistaknutijih primjera kako ljudi ponekad pretvaraju određene događaje u narodne pjesme i balade, ponekad u epove, a ponekad i u igre. Priča koju je sastavio Nazim Bursaloğlu odvija se tokom vjenčanja održanog prije mnogo godina u gradu.

0: gradu Karadža Ahmet, okrug Ihsanije, budući da se vjenčanje poklopilo sa ljetom. Za noć Kane odabran je ravni krov štale, lokalno nazvan brana. Budući da je običaj da snahe plešu zajedno na vjenčanjima, dvije prisutne snahe su pozvane na ples. Ne mogavši se složiti jedna sa drugom i želeći pokazivati ko je vještiji, potpuno se zanijele ritmom plesa koji je svirao tamburin. Prema zakonu objavljenom u službenom glasniku, cilj je utvrditi postupke za određivanje izvršenja kazni i drugih radnji nakon njihov entuzijizam tokom plesa proširio se i na posmatrače i tokom ove buke brana se srušila. Dvije snahe su pale među krave. Još uvijek oporavljene od plesa pokušavale su držati krave podalje udarajući jednu drugu po ramenima i vičući šušu dok su nastavljale ples sa istim žarom. Kaže se da su i stihovi hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo u zvuk koji se pojavljuje u vezanom dijelu pjesme, također inspirisani ovom pričom. Završetak minareta, uzmi olovku u ruku, ja ću čitati, ti slušaj, šta nas je snašno. Hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo zvuk. Ispred njihovih kuća, cvjetovi i trešnje rastu, šurak u kravati postaje našoj kući, hajde da se njišemo, hajde da plešemo. Roman na stolu, čitam ga s vremena na vrijeme, udareću za tebe kad postaneš oficir, hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo zvuk ispred njihovih kuća. Jesi li čumor za roštilj sa olovkom u ruci? Jesi li ti upravnik banke? Hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo uz zvuk zvani host. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 10. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Globalni tehnološki događaj GITEX, koji se organizuje uz domaćinstvo Ureda za investicije i financije Predsjedništva Republike Turkije, a u strateškom partnerstvu sa Ministarstvom industrije i tehnologije, po prvi put je otvorio svoja vrata u Istanbulu. U okviru događaja okupili su se poduzetnici, investitori i tehnološki lideri 70 zemalja. Obraćajući se na otvaranju događaja, direktor Odjela za komunikacije Ureda za investicije i financijske Predsjedništva Republike Turkije Gökhan Yücel istakao je da Turkija ima snažnu poziciju u procesu transformacije koju donosi umjetna inteligencija. Navodeći da Turkija nije samo most, već strateško raskršće koje povezuje svijet, Yücel je kazao da je Turkija, zahvaljujući snažnim industrijskim kapacitetima, kvalificiranoj mladoj populaciji i više od 1000 kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom, odlučna svoje tehnološke ciljeve pretvoriti u globalnu ekonomsku vrijednost. Potpredsjednik Teksa Bilal Al-Rais izjavio je da ova manifestacija povezuje tursku infrastrukturu digitalnih inovacija s međunarodnim investitorima. Na dvodnevnom događaju učestvuje više od 300 kompanija investitora, 150 globalnih govornika te više od 100 investitora koji upravljaju imovinom vrijednom preko 100 milijardi dolara. U programu učestvuju domaće kompanije obuhvaćene programom Turkon 100, vodeći tehnološki parkovi te međunarodni tehnološki giganti. Ministri vanjskih poslova Turkije, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozdravili su odluku britanske vlade da zabrani uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji i ograniči usluge povezane s tim naseljima. U zajedničkom saopćenju ministri su izrazili nadu da će ova odluka pomoći mobilizaciji međunarodne zajednice na poduzimanje sličnih mjera u skladu sa međunarodnim pravom te pozivanje na odgovornost organizacija i pojedinaca uključenih u ilegalne aktivnosti izgradnje naselja. Također su pozdravili zajedničko saopćenje o rješenju od dvije države koje su objavili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Irske, Norveške, Poljske, Portugala, Španije, Švedske i Velike Britanije. Predsjednik Donald Trump izjavio je da će rat između Sjedinjenih Država i Irana završiti odmah nakon međuizbora 3. novembra. Tvrdio je da Teheran ne može još dugo izdržati. Predsjednik je optužio Iran da pokušava uticati na ishod izbora, nazivajući iransku vladu očajnom. Također je rekao da Washington ne insistira na novim nuklearnim pregovorima, iako je ostavio vrata otvorena, rekavši da bi pregovori dalje mogli doći. Trump je također tvrdio da su američki napadi uništili 9 iranskih tankera za naftu. Rusija je izrazila nadu da će mirovni pregovori o ratu u Ukrajini uskoro ponovo početi. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da postoji potvrđena politička volja da se pregovori vrate na pravi put. To se dešava nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio iznio ideju o izradi mape puta ka sporazumu koji bi obje strane mogle prihvatiti. Peskov je jasno stavio do znanja da Moskva neće javno iznositi detalje sporazuma, ali je rekao da Rusija ostaje u kontaktu sa Washingtonom iza kulisa. Nadamo se da će se ovi pregovori nastaviti u doglednoj budućnosti, rekao je Peskov nakon telefonskog poziva između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Više od 4.500 ljudi je prisiljeno napustiti svoje domove u sudanskim državama Sjeverni Darfur i Plavi Nil, saopćila je Međunarodna organizacija za migracije, upozoravajući da se nesigurnost na terenu pogoršava. U Sjevernom Darfuru oko 1.275 ljudi je pobjeglo iz sela između 3. i 6. septembra. Neki su prešli u susjedni Čad. U Plavom Nilu otprilike 3.015 ljudi je raseljeno iz nekoliko sela u jednom danu. Međunarodna organizacija za migracije situaciju naziva napetom i vrlo nestabilnom. Od početka unutrašnjeg rata u Sudanu u aprilu 2023. godine desetine hiljada ljudi je poginulo, a 13 miliona je raseljeno. Četvoro Palestinaca iz iste porodice ubijeno je u četvrtak u izraelskom zračnom napadu na kuću u Beit Lahi na sjeveru pojasa Gaze, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi, rekao je medicinski izvor. Izvor je potvrdio da su 4 tijela prevezena u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi nakon što je u napadu pogođena kuća porodice Ahmet u naselju Beit Lahija Project. U napadu je povrijeđeno još nekoliko osoba, dok se mnogi vode kao nestali ispod ruševina, dodao je izvor. Istovremeno nekoliko

A mornarica otvorila je žestoku vatru vodama kod Kan Junusa, kao i na područjima istočno-centralnog dijela pojasa Gaze. Ovi napadi predstavljaju najnovija izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Aerodromi u Turskoj opslužili su oko 167,5 miliona putnika u prvih 8 mjeseci ove godine, saopćila je u srijedu Generalna direkcija Državne uprave za aerodrome. Turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu izjavio je da je broj putnika, uključujući direktne tranzitne putnike, do kraja avgusta povećan za 2,8% u odnosu na isti period prošle godine. Broj operacija aviona u periodu januar-avgust iznosio je 1,6 miliona, uključujući prelete, od čega je 667.653 operacija obavljeno na domaćim, a 611.588 na međunarodnim linijama. Uraloğlu je naveo da je od ukupnog broja putnika 11,9 miliona putovalo na domaćim linijama, dok je 44,7 miliona putnika koristilo međunarodne linije. Kompanija Apple predstavila je u srijedu svoj prvi preklopni pametni telefon iPhone Duo na godišnjem događaju održanom u sjedištu kompanije u Kaliforniji. iPhone Duo je drugačiji od bilo kojeg iPhonea.

tante seme. Zašto je dakle sema važna iz perspektive UNESCO? Prije svega mevlevijske ceremonije sema ne nalaze se na listi svjetske baštine na kojoj se nalaze historijske građevine i područja, već na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Vrijednost koju UNESCO smatra potrebnom za očuvanje nisu samo pokreti semazena, tu su i muzika, znanje o ceremoniji, pravila ponašanja, simbolička značenja, kao i ljudi koji sve to prenose s generacije na generaciju. Nakon dosija koji je Turkija podnijela UNESCO, mevlevijske ceremonije Sema 2005. godine proglašene su remek djelom usmene i nematerijalne baštine čovječanstva. Zajedno s novim sistemom uspostavljenim u skladu s UNESCO-ovom konvencijom iz 2003. godine, 2008. godine upisani su ime Turkije na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Na taj način ova tradicija koja se u Anadoli održava već stoljećima stekla je snažniju vidljivost na međunarodnom nivou. Povećanje međunarodne vidljivosti seme u okviru UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine učinilo je još važnijim očuvanje izvornog oblika ove tradicije. Turkija je u tom smislu razvila mjere zaštite usmjerene na to da se sema ne održava samo kao vizualni prikaz, već kao cjelina sa svojom muzikom, simbolima, duhovnim značenjem i ceremonijalnim redom. Ministarstvo kulture i turizma je direktivom o mevlevizmu i ceremonijama sema objavljenom 2008. godine utvrdilo važne principe. Prema njima ceremonija se treba održavati u odgovarajućem prostoru i pod odgovarajućim uslovima. Mevlevijska muzika treba se izvoditi uživo od strane ansambla koji njeguje tradicionalnu strukturu. Sema treba biti predstavljena kao cjelina sa svojim međusobno povezanim dijelovima, a izvođači trebaju posjedovati potrebnu tehničku i muzičku osposobljenost. Ministarstvo je i u direktivi objavljenoj 2017. godine, podsjećajući na ranije propise, ponovo naglasilo potrebu da se spriječi predstavljanje seme u neodgovarajućim uslovima i od strane osoba koje nemaju potrebnu osposobljenost i to samo kao plesne predstave. Tako je zaštita postala proces koji se ne završava upisom na UNESCO, već se nastavlja u skladu sa potrebama primjene u praksi. Pristup Turkije zaštiti ne ograničava se samo na izvođenje ceremonije. Održavanje mevlevijske muzike, prenošenje na nove generacije, obrazovanje kvalifikovanih izvođača i podrška tradicionalnim zanatima također su dijelovi ovog procesa. Očuvanje Galate i Yeni Kapı Mevlevihana u Istanbulu i njihovo uključivanje u kulturni život doprinose očuvanju veze tradicije sa njenim historijskim prostorima. Činjenica da je Mehmet Girgić, koji tradicionalnim metodama izrađuje siku, jedan od važnih elemenata odjeće semazena, 2010. godine proglašen živim ljudskim blagom od strane Ministarstva kulture i turizma, također pokazuje značaj koji se pridaje očuvanju znanja i vještina majstora koji stoje iza ove baštine. U međunarodnoj vidljivosti mevlevijske kulture važno mjesto imaju i memorialne manifestacije Shebi Arus koje se svake godine u decembru održavaju u Konji. Ovi susreti na kojima učestvuju ljudi iz različitih zemalja pretvaraju mevlani svijet misli i tradiciju seme u međunarodni kulturni susret. Zvuk neja koji se uzdiže iz konje i okretanje semazena prenose mevlevijsku tradiciju koja se održava već stoljećima u naše vrijeme. Sema koja je nastala iz duboko ukorijenjene sufijske kulture Anadolije danas nastavlja postojati kao važna kulturna baština koju Turkija predstavlja svijetu. U emisiji Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO danas smo pratili putovanje mevlevijskih ceremonija Sema koja traje kroz stoljeća. Do susreta sa još jednom vrijednošću turskog kulturnog bogatstva u sljedećoj epizodi. Ostajte nam zdravo! Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. U arhivima istočnog Turkistana iz 20. stoljeća se bilježi igra Eir, koja ima sličnost sa tepukom. U istraživanju se navodi da je Eir pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svjetlu nekoliko bakrenih i pozlaćenih kineskih novčića postavljeni jedan na drugi. Igra Eir je pješačka verzija konjičkog sporta spomenuto kao čogen u divanu Lugatul Turk, jednom od najranijih pisanih izvora u Anatoliji. Poznato je da su igru široko igrali pastiri dok su čuvali svoje stada koristeći štapove kako bi pokušali baciti loptu u rupu u zemlji. U igri učestvuju dva suprotstavljena tima sa zagrijanim i savijenim krajevima štapova i lopatama napravljenim od filca ili tkanine. To je narodni ples okruga Ihsanije i njegove okoline. Može se igrati u velikim grupama ili od strane dvije osobe. Ima nepravilan ritam, a pokreti ramenima i trbušni ples su upečatljive figure. Igra sadrži mnoge ženske pokrete, smijeh i poruke. Udarci ramenima i osmijesi igračica, dok se približavaju jedna drugoj, važni su za izvedbu, a također ukazuju na njihovu želju za borbom. Zaista, igra ima priču zasnovanu na rivalstvu među osobama. Ovo je jedan od najistaknutijih primjera kako ljudi ponekad pretvaraju određene događaje u narodne pjesme i balade, ponekad u epove, a ponekad i u igre. Priča koju je sastavio Nazim Bursalı Oğlu odvija se tokom vjenčanja održanog prije mnogo godina u gradu Karaca Ahmet, okrug Ihsanije. Budući da se vjenčanje poklopilo sa ljetom, za noć kane odabran je ravni krov štale, lokalno nazvan brana. Budući da je običaj da snahe plešu zajedno na vjenčanjima, dvije prisutne snahe su pozvane na ples. Ne mogavši se složiti jedna sa drugom i želeći pokazivati koje vještiji, potpuno se zanijele ritmom plesa koji je svirao tamburin. Prema zakonu objavljenom u službenom glasniku, cilj je utvrditi postupke za određivanje izvršenja kazni i drugih radnji nakon njihov entuzijazam tokom plesa proširio se i na posmatrače i tokom ove buke brana se srušila. Dvije snahe su pale među krave. Još uvijek oporavljene od plesa pokušavali su držati krave podelje udarajući jednu drugu po ramenima i vičući šušu dok su nastavljale ples sa istim žarom. Kaže se da su i stihovi hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo u zvuk koji se pojavljuje u vezanom dijelu pjesme, također inspirisani ovom pričom. Završetak minareta, uzmi olovku, ruhu, ja ću čitati, ti slušaj, šta nas je snašno. Hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo zvuk. Ispred njihovih kuća, cvjetovi trešnje rastu, šurak u kravati postoje našoj kući, hajde da se njišemo, hajde da plešemo. Roman na stolu, čitam ga s vremena na vrijeme, udareću za tebe kad postaneš oficir, hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo zvuk ispred njihovih kuća, jesi li čumor za roštilj sa olovkom u ruci, jesi li ti upravnik banke, hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo uz zvuk zvani host. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 10. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Globalni tehnološki događaj GITEX, koji se organizuje uz domaćinstvo Ureda za investicije i financije Predsjedništva Republike Turkije, a u strateškom partnerstvu sa Ministarstvom industrije i tehnologije, po prvi put je otvorio svoje vrata u Istanbulu. U okviru događaja okupili su se poduzetnici, investitori i tehnološki lideri 70 zemalja. Obraćajući se na otvaranju događaja, direktor Odjela za komunikacije Ureda za investicije i financijske Predsjedništva Republike Turkije Gökhan Yücel istakao je da Turkija ima snažnu poziciju u procesu transformacije koju donosi umjetna inteligencija. Navodeći da Turkija nije samo most, već strateško raskršće koje povezuje svijet, Yücel je kazao da je Turkija, zahvaljujući snažnim industrijskim kapacitetima, kvalificiranoj mladoj populaciji i više od 1000 kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom, odlučna svoje tehnološke ciljeve pretvoriti u globalnu ekonomsku vrijednost. Potpredsjednik Teksa Bilal Al-Rais izjavio je da ova manifestacija povezuje tursku infrastrukturu digitalnih inovacija s međunarodnim investitorima. Na dvodnevnom događaju učestvuje više od 300 kompanija investitora, 150 globalnih govornika te više od 100 investitora koji upravljaju imovinom vrijednom preko 100 milijardi dolara. U programu učestvuju domaće kompanije obuhvaćene programom Turkon 100, vodeći tehnološki parkovi te međunarodni tehnološki giganti. Ministri vanjskih poslova Turkije, Egipta, Indonezije, Jordana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozdravili su odluku britanske vlade da zabrani uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji i ograniči usluge povezane s tim naseljima. U zajedničkom saopćenju ministri su izrazili nadu da će ova odluka pomoći mobilizaciji međunarodne zajednice na poduzimanje sličnih mjera u skladu sa međunarodnim pravom te pozivanje na odgovornost organizacija i pojedinaca uključenih u ilegalne aktivnosti izgradnje naselja. Također su pozdravili zajedničko saopćenje o rješenju o dvije države koje su objavili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Irske, Norveške, Poljske, Portugala, Španije, Švedske i Velike Britanije. Predsjednik Donald Trump izjavio je da će rat između Sjedinjenih Država i Irana završiti odmah nakon među izbora 3. novembra. Tvrdio je da Teheran ne može još dugo izdržati. Predsjednik je optužio Iran da pokušava uticati na ishod izbora, nazivajući iransku vladu očajnom. Također je rekao da Washington ne insistira na novim nuklearnim pregovorima, iako je ostavio vrata otvorena, rekavši da bi pregovori dalje mogli doći. Trump je također tvrdio da su američki napadi uništili 9 iranskih tankera za naftu. Rusija je izrazila nadu da će mirovni pregovori o ratu u Ukrajini uskoro ponovo početi. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da postoji potvrđena politička volja da se pregovori vrate na pravi put. To se dešava nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio iznio ideju o izradi mape puta ka sporazumu koje bi obje strane mogle prihvatiti. Peskov je jasno stavio do znanja da Moskva neće javno iznositi detalje sporazuma, ali je rekao da Rusija ostaje u kontaktu sa Washingtonom iza kulisa. Nadamo se da će se ovi pregovori nastaviti u doglednoj budućnosti, rekao je Peskov nakon telefonskog poziva između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Više od 4.500 ljudi je prisiljeno napustiti svoje domove u sudanskim državama Sjeverni Darfur i Plavi Nil, saopćila je Međunarodna organizacija za migraciju, upozoravajući da se nesigurnost na terenu pogoršava. U Sjevernom Darfuru oko 1.275 ljudi je pobjeglo iz sela između 3. i 6. septembra. Neki su prešli u susjedni Čad. U Plavom Nilu otprilike 3.015 ljudi je raseljeno iz nekoliko sela u jednom danu. Međunarodna organizacija za migracije situaciju naziva napetom i vrlo nestabilnom. Od početka unutrašnjeg rata u Sudanu u aprilu 2023. godine desetine hiljada ljudi je poginulo, a 13 miliona je raseljeno. Četvoro Palestinaca iz iste porodice ubijeno je u četvrtak u izraelskom zračnom napadu na kuću u Beit Lahi na sjeveru pojasa Gaze, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi, rekao je medicinski izvor. Izvor je potvrdio da su 4 tijela prevezena u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi nakon što je u napadu pogođena kuća porodice Ahmet u naselju Beit Lahija Project. U napadu je povrijeđeno još nekoliko osoba, dok se mnogi vode kao nestali ispod ruševina, dodao je izvor. Istovremeno nekoliko povrijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu Al-Shifa rano u četvrtak nakon što su izraelska vojna vozila i dron otvorili vatru na sklonište i šatore u kojima su smješteni raseljeni u izbjegličkom kampu Jabalija na sjeveru Gaze, javila je novinska agencija Wafa. Izraelski borbeni avioni izveli su zračni napad u blizini bolnice Kamal Adwan u tom kampu. Odvojeno od toga, izraelska mornarica otvorila je žestoku vatru u vodama kod Khan Yunusa, kao i na područjima istočno-centralnog dijela pojasa Gaze. Ovi napadi predstavljaju najnovija izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Aerodromi u Turskoj opslužili su oko 167,5 miliona putnika u prvih 8 mjeseci ove godine, saopćila je u srijedu Generalna direkcija Državne uprave za aerodrome. Turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloğlu izjavio je da je broj putnika, uključujući direktne tranzitne putnike, do kraja avgusta povećan za 2,8% u odnosu na isti period prošle godine. Broj operacija aviona u periodu januar-avgust iznosio je 1,6 miliona, uključujući prelete, od čega je 667.653 operacija obavljeno na domaćim, a 611.588 na međunarodnim linijama. Uraloğlu je naveo da je od ukupnog broja putnika 11,9 miliona putovalo na domaćim linijama, dok je 44,7 miliona putnika koristilo međunarodne linije. Kompanija Apple predstavila je u srijedu svoj prvi preklopni pametni telefon iPhone Duo na godišnjem događaju održanom u sjedištu kompanije u Kaliforniji. iPhone Duo je drugačiji od bilo kojeg iPhona koji ste do sada isprobali, objavljeno je u naraciji sklopu prezentacijskog paketa. Uređaj se odlikuje asimetričnim dizajnom koji se rasklapa u Super Retina XDR ekrana od 7,6 inča. Ovaj unutrašnji ekran je za 50% veći od ekrana na modelu iPhone 18 Pro Max i za 80% veći u odnosu na standardni Pro model, koji su također predstavljeni tokom ovog događaja. Kada je potpuno otvoren, uređaj se promoviše kao najtanji iPhone ikada proizveden, a u njegovoj izradi korišten je titanijumski okvir vazduhoplovne klase kako bi se očuvala strukturna čvrstoća. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turskije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a do sada smo istraživali historijske građevine, antičke gradove i kulturna područja koja se nalaze na tentativnoj listi svjetske baštine. Sada naše putovanje nastavljamo sa živim licem kulturne baštine. Našu rutu smjeravamo prema tradicijama koje se prenose s generacije na generaciju, ritualima, izvedbenim umjetnostima, znanjima i vještinama. Ukratko, prema bogatom svijetu nasljeđa koje UNESCO definiše kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Konvencija UNESCO o zaštiti nematerijalne kulturne baštine usvojena 2003. godine ima za cilj očuvanje i prenošenje budućim generacijama praksi, izraza, znanja i vještina koje zajednice smatraju dijelom svoje kulturne baštine, jer kulturna baština ne živi samo u historijskim građevinama, ponekad nastavlja živjeti u jednoj melodiji, u rukama majstora, u tradiciji jednog praznika ili u obredu koji se održava već stoljećima. Upravo na prvoj stanici novog putovanja nalazi se jedna duboko ukorijenjena tradicija koja se iz Anadolije proširila u svijet. Naša ruta je konja, a tema su mevlevijske ceremonije Sema. Sufijski red Mevlevije se oblikovao u konje nakon smrti Mevlane Dželaludina Rumija 1273. godine, a s vremenom se proširio i na različite geografske prostore. UNESCO posebno ukazuje na konju i Istanbul među važnim centrima ove tradicije. Sema, jedan od najizraženijih oblika izražavanja mevlevijske kulture, s vremenom je dobila karakter ceremonije koja ima određena pravila, muzički repertoar i načine prenošenja. Polako raširene ruke semazena, zvuk koji se uzdiže iz neja i okretanje oko istog centra. Sema nije samo vizuelni prikaz, ona predstavlja cjelinu sa svojom muzikom, odjećom, pokretima i duhovnim značenjima. Ceremonija počinje natom, a nastavlja se improvizacijom na neju, peševom, devri, velidijem i četiri selama. Dok četiri selama izražavaju različite faze čovjekovog duhovnog putovanja, svaki element od odjeće semazena do post nišina koji vodi ceremoniju dio je ovog svijeta značenja. Mevlevijska muzika kao i tradicionalni instrumenti poput neja i kuduma također su neodvojivi elementi seme. Zašto je dakle Sema važna iz perspektive UNESCO-a? Prije svega mevlevijske ceremonije Sema ne nalaze se na listi svjetske baštine na kojoj se nalaze historijske građevine i područja, već na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Vrijednost koju UNESCO smatra potrebnom za očuvanje nisu samo pokreti semazena, tu su i muzika, znanje o ceremoniji, pravila ponašanja, simbolička značenja, kao i ljudi koji sve to prenose s generacije na generaciju. Nakon dosija koji je Turkija podnijela UNESCO, mevlevijske ceremonije Sema 2005. godine proglašene su remek djelom usmene i nematerijalne baštine čovječanstva. Zajedno s novim sistemom uspostavljenim u skladu s UNESCO-ovom konvencijom iz 2003. godine, 2008. godine upisane su ime Turkije na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Na taj način ova tradicija koja se u Anadoliji održava već stoljećima stekla je snažniju vidljivost na međunarodnom nivou. Povećanje međunarodne vidljivosti Seme u okviru UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine učinilo je još važnijim očuvanje izvornog oblika ove tradicije. Turkija je u tom smislu razvila mjere zaštite usmjerene na to da se Sema ne održava samo kao vizuelni prikaz, već kao cjelina sa svojom muzikom, simbolima, duhovnim značenjem i ceremonijalnim redom. Ministarstvo kulture i turizma je direktivom o mevlevizmu i ceremonijama Sema objavljenom 2008. godine utvrdilo važne principe. Prema njima ceremonija se treba održavati u odgovarajućem prostoru i pod odgovarajućim uslovima. Mevlevijska muzika treba se izvoditi uživo od strane ansambla koji njeguje tradicionalnu strukturu. Sema treba biti predstavljena kao cjelina sa svojim međusobno povezanim dijelovima, a izvođači trebaju posjedovati potrebnu tehničku i muzičku osposobljenost.
Ministarstvo je i u direktivi objavljenoj 2017. godine, podsjećajući na ranije propise, ponovo naglasilo potrebu da se spriječi predstavljanje seme u neodgovarajućim uslovima i od strane osoba koje nemaju potrebnu osposobljenost, i to samo kao plesne predstave. Tako je zaštita postala proces koji se ne završava upisom na UNESCO, već se nastavlja u skladu sa potrebama primjene u praksi. Pristup Turkije zaštiti ne ograničava se samo na izvođenje ceremonije. Održavanje mevlevijske muzike, prenošenje na nove generacije, obrazovanje kvalifikovanih izvođača i podrška tradicionalnim zanatima također su dijelovi ovog procesa. Očuvanje Galata i Yenikapı Mevlevi Hana u Istanbulu i njihovo uključivanje u kulturni život doprinose očuvanju veze tradicije sa njenim historijskim prostorima. Činjenica da je Mehmet Girgić, koji tradicionalnim metodama izrađuje siku, jedan od važnih elemenata odjeće Semazena, 2010. godine proglašen živim ljudskim blagom od strane Ministarstva kulture i turizma, također pokazuje značaj koji se pridaje očuvanju znanja i vještina majstora koji stoje iza ove baštine. U međunarodnoj vidljivosti mevlevijske kulture važno mjesto imaju i memorialne manifestacije Shebi Arus, koje se svake godine u decembru održavaju u Konji. Ovi susreti, na kojima učestvuju ljudi iz različitih zemalja, pretvaraju mevlani svijet misli i tradiciju seme u međunarodni kulturni

susret. Zvuk Neja koji se uzdiže iz konje i okretanje se mazena prenose mevlevijsku tradiciju koja se održava već stoljećima u naše vrijeme. Sema koja je nastala iz duboko ukorijenjene sufijske kulture Anadolije danas nastavlja postojati kao važna kulturna baština koju Turkija predstavlja svijetu. U emisiji Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO danas smo pratili putovanje mevlevijskih ceremonija Sema koja traje kroz stoljeća do susreta sa još jednom vrijednošću turskog kulturnog bogatstva u sljedećoj epizodi. Ostajte nam zdravo! Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. U arhivima istočnog Turkistana iz 20. stoljeća se bilježi igra Eir, koja ima sličnost sa tepukom. U istraživanju se navodi da je Eir pravi povlačenjem šake konjske dlake kroz rupu na svjetlu nekoliko bakrenih i pozlaćih kineskih novčića postavljeni jedan na drugi. Igra Eir je pješačka verzija konjičkog sporta spomenutog kao čogen u divanu Lugatul Turk, jednom od najranijih pisanih izvora u Anatoliji. Poznato je da su igru široko igrali pastiri dok su čuvali svoje stada koristeći štapove kako bi pokušali baciti loptu u rupu u zemlji. U igri učestvuju dva suprotstavljena tima sa zagrijanim i savijenim krajevima štapova i lopatama napravljenim od filca ili tkanine. To je narodni ples okruga Ihsanije i njegove okoline. Može se igrati u velikim grupama ili od strane dvije osobe. Ima nepravilan ritam, a pokreti ramenima i trbušni ples su upečatljive figure. Igra sadrži mnoge ženske pokrete, smijeh i poruke. Udarci ramenima i osmijesi igračica, dok se približavaju jedna drugoj, važni su za izvedbu, a također ukazuju na njihovu želju za borbom. Zaista, igra ima priču zasnovanu na rivalstvu među osobama. Ovo je jedan od najistaknutijih primjera kako ljudi ponekad pretvaraju određene događaje u narodne pjesme i balade, ponekad u epove, a ponekad i u igre. Priča koju je sastavio Nazim Bursaloğlu odvija se tokom vjenčanja održanog prije mnogo godina u gradu Karadža Ahmet, okrug Ihsanije. Budući da se vjenčanje poklopilo sa ljetom, za noć kane odabran je ravni krov štale, lokalno nazvan brana. Budući da je običaj da snahe plešu zajedno na vjenčanjima, dvije prisutne snahe su pozvane na ples. Ne mogavši se složiti jedna sa drugom i želeći pokazivati koje vještiji, potpuno se zanijele ritmom plesa koji je svirao tamburin. Prema zakonu objavljenu u službenom glasniku, cilj je utvrditi postupke za određivanje izvršenja kazni i drugih radnji nakon njihov entuzijizam tokom plesa proširio se i na posmatrači i tokom ove buke brana se srušila. Dvije snahe su pale među krave. Još uvijek oporavljene od plesa pokušavali su držati krave podalje udarajući jednu drugu po ramenima i vičući šušu dok su nastavljale ples sa istim žarom. Kaže se da su i stihovi hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo u zvuk koji se pojavljuje u vezanom dijelu pjesme, također inspirisani ovom pričom. Završetak minareta uzmi olovku ruhu, ja ću čitati, ti slušaj, šta nas je snašno. Hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo zvuk. Ispred njihovih kuća cvjetovi trešnje rastu, šurak u kravati postoje našoj kući, hajde da se njišemo, hajde da plešemo. Roman na stolu, čitam ga s vremena na vrijeme. Udareću za tebe kad postaneš oficir, hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo zvuk ispred njihovih kuća. Jesi li čumor za roštilj sa olovkom u ruci? Jesi li ti upravnik banke? Hajde da se njišemo i ljuljamo, hajde da plešemo uz zvuk zvani host. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.